0: Emre, Emre, Boris.
1: Emre Brattan'ı bu
0: arada. Emre, Ustan. Srettan Hoca da. Srettan Hoca da.